esi nyinaa emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia